радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: рок-н-роллом.
1: Радіорація. Нас чувать на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Апошнім часам мы бачым актывізацыю ўдару Расіі па ўкраінскіх гарадах. Спробы парушыць дзейнасць аб'ектаў інфраструктуры, папросту паралізаваць жыццё, перш за ўсё ў Кіеве і іншых буйных гарадах. У той жа час паступаюць звесткі аб поспехах украінскай арміі на фронце. У выніку вымалёўваецца такая карціна. На полі бою украінскія ваяры даюць рады ў барацьбе з расійскім акупантам, а вось неба над мірнымі гарадамі Украіны не сказаць, што надта абароненая ад сучасных дронаў і снарадаў. Радаў, якімі бязлітасна атакуе Расія. Пра тое, што цяпер вымалёўваецца як у тэатры баявых дзеянняў, а таксама што адбываецца супраць паветранай абароны Украіны, мы сёння гутарым з ваенным і грамадскім дзеячам, генерал-маёрам запаса СБУ, намеснікам кіраўніка СБУ з сакавіка 2014 па чэрвень 2015 года Віктарам Ягунам. Добры дзень, Віктар.
2: Да, добро здоровья.
1: Штодня мы чытаем аб паветраных ударах, якія наносяць расійскія войскі па ўкраінскіх гарадах. Ствараецца ўражанне, што Расія спрабуе пагрузіць у хаос буйныя населеныя пункты. Ці мае шансы яна гэтага дабіцца?
2: Дивіться, яка ситуація. Наша розвідка дістала документи, які підтверджують концепцію російської влади про знищення будь-яких елементів спротиву не тільки Збройних сил України, а й в першу чергу населення України і примушення нашої влади до перемовин на їхніх засадах.
1: По сутності до капітуляції, так можна сказати.
2: Фактично, так, та, якщо так культурно обійти цей момент. Причому вони визначили 5 найбільших міст України, які вони хотіли би вести в хаос, це Харків, Дніпро, Київ, Одеса, Львів. Чому вибрані ці міста? Тому що це найбільші міста України, це міста, які найбільше показали себе позитивно в спротиві ворогу, і завдання ворога – зчинити гуманітарну катастрофу, спробувати реалізувати спустошення цих міст шляхом змушення до міграції і таким чином призвести до такої руйнації внутрішньої координації між владою, регіоном, там, не знаю, допомогою військовим і так далі, і так далі. Для цього вони, якщо взяти, за приклад, Київ, для чого вони по периметру Києва знищують будь-які склади, де накопичуються ліки, де накопичуються продукти харчування, якісь предмети гігієни навіть, і намагаються знищити не тільки то, що дає життєзабезпечення, електрику, там водопостачання, а навіть транспортну інфраструктуру, б'ючи по мостах через Дніпро. Це і в Києві два моста потрапляють під удари їхні теперішні. Це і в Запоріжжі останні удари по мосту, і в Дніпрі. Тобто це отаке от планомірне намагання створити хаос всередині і неможливість проживання в великих містах для більшості населення.
1: Ну, а наскільки їм це вдається? Наскільки вдається увести у хаос буйні городи? Чи удало, чи ефективно справляється з цим українська система супротиповітряної оборони?
2: Ну, на початках було дуже важко, особливо це початок вересня. Вересень місяць був дуже напружений. Місяць, кінець серпня, початок вересня. Але зараз ми виходимо на цифри, які говорять самі за себе. Якщо раніше ми справді справлялися десь 80%, 90% всіх безпілотників, які використовувала Російська Федерація, ударні, це так звані гірані шахеди, вони були на двигунах внутрішнього згорання, і ми відпрацювали схему широкоешелонної оборони і, кажу, збивали до 80-90%. То з використанням реактивних безпілотників ця цифра впала до 50-60%. Це значна цифра. І вони справді проривалися, справді били по лікарнях, по наукових установах, по учбових закладах. Зараз якраз ми вийшли, от буквально пару днів назад, цифра вже була майже 97%. Це взагалі неймовірна цифра. І ми визначили, що найкращий ефект дають, по-перше, ті дрони-перехоплювачі, які ми вже почали виробляти. По-друге, в Києві почали встановлювати спеціальні турелі, які використовують штучний інтелект і не працюють з операторами, а вони працюють автоматично. У нас активно використовуються F-16, ну зараз якраз президент підняв питання, що це дуже ефективна зброя проти реактивних шахедів. І стоїть питання про залучення зброї некерованих ракет для знищення цих цілей саме F-16. Тобто ми комплексно вже почали так само вирішувати цю проблему. Я думаю, що Росії при всьому її бажанні не вдасться її план по одній простій причині. Україна вийшла на ту межу стійкості, і ми реально готувалися і готуємося. І в нас система давно вже не є централізованою, вона в якійсь мірі децентралізована, і це нам допомагає швидко її відновлювати.
1: Наратив російської пропаганди, ось, до речі, Путін гэта неодноразово казав, що, мовляв, гэта удари у адказ на тое, що Україна бомбила російські нафтоперапрацоўчі заводи. Ну, Україна і дагэтуль гэта робіць і бомбіць. Як ви ставіцеся до таких ствердженняў? Ці не робила б Росія такого, ці не спробувала б увесці у хаос українські гарады, калі б, наприклад, не було гэтых українських ударів по російських нафтоперапрацовчих заводах?
2: Ну, це в людей коротка пам'ять, що Росія не била по мостам, що Росія не била по наших енергетичних об'єктах до того, як ви почали знищувати їхню компоненту, яка пов'язана з можливістю економічно заробляти значні кошти, в тому числі і за рахунок паливного комплексу. Тому я думаю, що це просто відмазка для пересічних людей, для внутрішнього споживання. І підживлення того наративу, який зараз, на жаль, використовують наші партнери в Сполучених Штатах, що от то, що робить Україна, робить дефіцит дизпалива на світовому ринку. Ну, слухайте, ну це настільки смішно, що навіть опоненти і друзі в Сполучених Штатах, вони сміються навіть з таких наративів. Але разом з тим, хтось це вірить. Тому я думаю, що скорше всього, що це все закінчиться тим, чим закінчилося. Вони змушені будуть або йти на перемовини, або шукати якісь інші шляхи контактів для того, щоб піти на те, що ми пропонували. А ми пропонували конкретно або перемир'я в Чорному морі, портове перемир'я, як воно зветься, або перемир'я енергетичне, або перемир'я в інших галузях, які, ну, можливо, критичні для них і настільки важливі для нас.
1: На фронті апошня гучна подія була операція «Вівальді» під Ліманом у Донецькій області. Удалося відбити кілька населених пунктів, узяти більш за 250 полонних російських військовців. А наскільки у тактичному плані, я не буду казати про стратегічний, звісно, у тактичному плані важна є дана операція, яка, ну, нібито ось по тих інформаціях, по тих зв'язках, що я читаю, вона ще протягується.
2: Це ж не тільки один Вівальді, це один із елементів наших тактичних кроків по покращенню ситуації на лінії фронту. У нас була вже інформація про те, що в районі Вовчанська ми так само звільнили близько 10 кілометрів квадратних лісової зони, там одне село, і вийшли на державний кордон України і Росії. Тобто так само там є свої позитиви. Є позитив перший армійський корпус в районі Добропілля, якщо я не помиляюся. Потім є заява нашого командуючого силами безпілотних систем Мадяра, який заявив, що за їхніми підрахунками перший тиждень жовтня дав показники знищення ворога на 40% більше, ніж це було у вересні місяці. Тобто в комплексі це все показує про те, що ситуація на фронті в росіян не сама успішна. Чому? Тому що замість того, щоб займатися політикою, займатися самонавіюванням і розповідати, які міста вони взяли, які прапори вони там повісили, їм треба все ж таки займатися в першу чергу тими людьми, яких вони посилають на смерть. А вони їх фактично не готують. Це такі люди буквально з військкоматів потрапляють на передову, і відповідно їхнє знищення рахується там до 4-5 діб. Одночасно з тим, от ви казали про полонених, наш координаційний центр, посилаючись на ініціативу «Хочу жить», подала інформацію про те, що ми вийшли не тільки на паритет по полонених, а вийшли на цифри, які говорять, що у нас полонених стало більше, ніж полонених наших в Росії. Це так само досить серйозний показник, тому що Росія свого часу на початку війни, враховуючи трохи там були певні моменти, брала тисячами полонених, які просто не готові були до безпосередніх бойових дій з ворогом. А зараз взяти значну кількість людей в полон – це вже зовсім інша ситуація.
1: Але у той же час, ось я читаю інфармацыю, на некаторых участках фронту расіяне спрабуюць малымі групамі прасочвацца і замацоўвацца, пашыраючы захопленую ўжо імі тэрыторыю. Наколькі эфектыўна такая тактыка расіян, наколькі ім удаецца такім чынам прасунуцца наперад? Як бы вы ацанілі гэта ўсё?
2: Треба визнати, що це тактика нова, з неї вперше зіткнулися військові власне в Україні, і ситуація по її вивченню і знаходження ліків, які могли б зупинити ці просування, принесли нам дуже багато несподіванок. Але разом з тим є ефективні методи, і в першу чергу це знищення логістичних ланцюжків, які забезпечують ці малі групи боєприпасами, харчуванням, зв'язком. Тобто група може вийти на якийсь рубіж, група може закріпитися там, група може там перебувати там день-два, тиждень навіть. Але якщо вона не має можливості отримати боєкомплект, харчування, воду, той самий зв'язок, якщо буде порушений, то їхні дії будуть просто марними. От на це розраховують наші хлопці з військ безпілотних систем, які намагаються знищувати все в радіусі, не знаю, там 30-40 кілометрів, не дозволяти координувати ці групи одна з одною. І це так само дає свій ефект, коли ти перебуваєш без боєкомплекта, без харчування, і тобі пропонують здатися, то ти приймеш це рішення набагато скорше, ніж в інших обставинах.
1: Ми вже казали тут і про Лімани, про Вовчанськ. Гэтыя території каля гэтых населених пунктів були визволені у осінь 2022 года. Ось гэтыя території Донецької, Харківської області. А тепер вони знову оказалися під російською окупацією. Що до гэтага привело?
2: Все ж таки треба розуміти, з ким ми маємо справу. Машина російська дуже потужна, ми маємо всього-навсього 10% їхнього ВВП. І незважаючи на те, що ми використовуємо наші так звані далекобійні санкції по знищенню їхніх економічних спроможностей, запас прочності в них досить потужний, і вони можуть собі дозволити кинути в горнило війни, там, не знаю, ще додаткових декілька мільйонів чоловік. Але разом з цим їм це не допомагає. Та вони на окремих ділянках посуваються, є величезні втрати. Треба розуміти, наприклад, що отримання контролю над Бахмутом їм коштувало десь знищення фактично еліти їхніх штурмових військ вагнерівців і близько 60 тисяч вбитих. От такою ціною вони беруть там ті маленькі містечка, села. Ми, на жаль, ми не можемо собі дозволити таку розкіш. Ми людей цінуємо, намагаємося зберегти кадровий потенціал наших підрозділів, і це змушує нас деколи залишати ту чи іншу територію, зважаючи на безперспективність і утримання, і треба рахувати, що краще, чи зберегти життя, чи зберегти випалену територію, на якій вже нічого немає, ні села, ні якогось там виробництва. Я думаю, що, знаєте, ми колись дивилися історію, німецькі війська були в Україні в Першу світову війну фактично на всій території. Ворога на їхній території, тобто на території Німеччини, не було. Але разом з тим Німеччина Першу світову війну програла з такими наслідками, що фактично і призвели до Другої світової війни. Я думаю, що ті всі моменти, які пов'язані там, взяв село, віддав село, вони менше впливають на ситуацію глобальну в цій війні, ніж якісь політичні домовленості чи наші удари далекобійні по глибоким тилам Росії.
1: А Росія, в свою чергу, ще наносить удари по поміжних районах України на Заході. У приватності, по поміжних переходах. Ми це бачимо тут і з Молдовою, і з Польщею. Наскільки ці удари відчувальні для поставок зброї Україні? Чи може я на нешто цьому ефективно супротивпоставити?
2: Насправді переходів дуже багато, і вони не по всіх б'ють. Я не розумію сам зміст оцих ударів, тому що фактично це більше справді перешкода не стільки постачанню зброї, стільки цивільному населенню і цивільній інфраструктурі, яка використовує ці переходи. В основному зброя йде, ну, морем тепер менше, а так залізодорожним транспортом, да, є переходи автотранспортом, ну це точно не центральні переходи, це точно не в той момент, коли є Росія, і це точно не на відкритих позиціях, щоб хтось міг за допомогою контролювати це. Тому вплинути на постачання зброї чи боєприпасів їм дуже важко. Це раз, а по-друге, ми настільки вже підготовлені і диверсифікували поставки, що якщо десь перекривається якийсь ланцюжок, він відразу задіюється в зовсім іншому напрямку, і резервна лінія підхоплює то, що ми не можемо перевести в ті чи інші напрямки.
1: А ось гэтыя расійскія ўдары па захадзе Украіны адбываюцца дзякуючы рэтрансляторам, якія знаходзяцца ў тым ліку на тэрыторыі Беларусі. Былі абяцанні з украінскага боку, у прыватнасці прэзідэнта Зеленскага, вывесці іх са строю. Але ось, як мы бачым, гэтага не зроблена дагэтуль.
2: Да, я так само чув про цю ситуацію і пам'ятаю, як білоруська влада почала розбиратися з операторами зв'язку, з'ясувалося, що вони були встановлені без погодження центральної влади Білорусі, а через приватні структури, які використовують мобільний зв'язок. Я думаю, що до цього повернуться. Тим більше, що зараз ми знаходимо такий ретранслятор не тільки на території Білорусі, а і агентура їх російська в Україні їх встановлює в тих чи інших місцях. Тому це комплексний підхід, це треба розібратися, яким чином вони передаються сюди в Україну і хто відповідає їх за них в Білорусі. Я думаю, що найближчим часом це питання постане дуже грубо. Причому його буде ставити не Україна, а, наприклад, ті особи, які контактують з європейської або з американської сторони з режиму Лукашенка.
1: Протягуючи білоруський момент нашої розмови, новина пошніх дзьон у воєнно-морських силах України з'явилася новое белорусское подразделение спецрота беспилотных летательных аппаратов «Воля». Что-нибудь уже вядомо про ее, кроме той информации, якая была у белорусских сродках массовой информации у замежжи?
2: Наразі наші військово-морські сили просто анонсували про створення такого підрозділу. Я думаю, що це буде один з тих моментів, коли ми нашим друзям і партнерам передаємо той досвід, який, можливо, знадобиться їм при створенні сучасних майбутніх Збройних сил Білорусі, які будуть постануть після падіння режиму Лукашенка.
1: Кажуть, що це свого роду експеримент, як експеримент. Що може зробити його удалим, а що може зробити його неудалим, на вашу думку?
2: Ну, я думаю, якщо не будуть його робити чисто за національним принципом, а все ж таки хлопці будуть перетинатися з іншими підрозділами, якщо вони будуть приймати участь в бойових діях, якщо не буде значний досвід участі в реалізації реальних операцій, я думаю, це буде позитивний досвід. Але якщо з нього зроблять якийсь демонстративний підрозділ, там, не знаю, учбовий, ну, це така справа, це я таке не приймаю. Якщо людина взяла в руки зброю, яка б вона не була, і вирішила боротися за нашу і вашу свободу, то я думаю, що їй треба дозволити приймати участь в безпосередніх боях.
1: Віктор, ну хотілося б, щоб ви вже подгульняючи нашу бесіду, дали б оцінку теперішньому стану російсько-української війни, яке далеше розвиття подій указують існуючі тенденції, як на полі бою, так і в українському тилі.
2: Ну, насправді це війна на виживання. Виживання систем, виживання і спроможності якісно протидіяти не тільки на фронті, а й на дипломатичній площині, якісно втримати економічні проблеми, які виникають і там. В Україні це свої проблеми, в Росії свої проблеми, тому що вона не має в кого просити там десь, не знаю, грошей, ресурсів, вони їх просто проїдають. В Україні інша система, ми все ж таки змушені бути на фактично на дотації, але ми всім пояснюємо, що це не дотація просячою, а це дотація тої країни, яка своїми можливостями, своїми хлопцями, життям своїх хлопців забезпечує безпеку і нормальне функціонування всієї європейської системи і частини системи НАТО. Тому протидія цим гібридним атакам в Європі, можливо, підготовка, не афішуючи, підготовка до провокацій на кордонах країн Балтії. Тобто це все в комплексі показує перспективу найближчих місяців. А в найближчі місяці, особливо то, що до весни, вони будуть надзвичайно важкими. Це не тільки тому, що буде холодно і є проблеми там зі світлом і теплом, харчуванням в якійсь мірі, а власне вони будуть такими важкими, тому що треба приймати кардинальні рішення і, можливо, виходити на перемовини. Не завжди ті перемовини позитивні і подобаються нам, але разом з тим все ж таки треба приймати рішення і зупиняти активну фазу цієї війни.
0: Праз українською призму. Радио.

0: Радио Рація!
1: Ігор Граніця, понеділок. Наш ефір працює на хвалі білоруського радіо «Рація». Дипломатичне виказування у Білостоку. У БТСьому воєводстві проходив візит керівнику дипломатичних місій, акредитованих у Польщі. Наприклад, про відносини з Білоруссю, де роль дипломатії розповідає надзвичайний повномасний посол Боснії і Герцеговини у Польщі Кавілька Шпіріч. З її прах. Та поговорила Ольга Сямашка.
2: Господарні амбасадор, як ми зараз можемо агулом окреслити стосунки Боснії і Герцеговини і Білорусі, на якому етапі вони знаходяться чи підтримуються зв'язки?
3: Ну, ві пані, я єстем амбасадором в Польщі, не покривам Білорусію, але ми утримуємо контакти з Білорусією, іле можна, бо відомо, що є утруднення апропо пшеїща наших ченжарувек або того всього, так що то є дуже такий сенситивний темат.
2: Як виступ дипломатичної діяльності розглядається агулом Білорусі, Росію у зв'язці як країни-агресори, які удільничають у війні супроць України?
3: Ні, не бачимо так. Нам дуже прикро, що ще тлочить та війна. Дуже нам прикро, бо ми самі мали війни через 4 довгі роки. Не життіли б нікому іному війни. Маємо надію, що то прийшлощі все ще успокої, що будемо всі співпрацювати, а язик дипломатії є такий язик, що попросту стараємося знайти діалог, а не конфлікт.
2: І певно, що Боснія і Герцеговина так само мають стале місце проживання білорусів.
3: Очевидно, пані є добре поінформована, бо є така спільнота в Боснії і Герцеговині білорусинів. І вони мешкають, власне, споро їх мешка в єднім місту, яке ще назива Прнявор, близько Баня Луки, і вони утримують свої культури до дійшейшого дня. Значить, лончу історії з терашньощом і прийшлощом.
2: Так само відомо про те, що Боснія і Герцеговина протяглий час 22-го року вже з'являється кандидатом у вступлення в Євразв'яз. Які, може бути, головні вислови з цього всього ми можемо порадити, підказати Білорусі у далішому розвитті?
3: Очевидно, що варто мати ціль. Ми, значить, дуже довго єстешме по тій дрозі до Унії Європейської. Зараз єстешме краєм кандидатом до Унії Європейської і маємо надію, що як найшибче те негоціації ще зачну. Можемо бути прикладом для вашого краю теж, щоб ще прийшлощі попросту зробили такі реформи в різних обшарах, як ми теж робимо.
2: Як ви бачите зі своєї професійного досвіду, якою може бути вирішення білоруського питання, що може поставити зараз білоруський демократичний шлях розвиття?
3: Ну, я тільки повім пані, що то тільки і вилончне можуть зробити обивателі Білорусі. То є моє здання і мам дуже довге досвідчення. Всіка інна розв'язання є дуже трудна, але обивателі Білорусі мушуть попросту вибрати свої прийшлі дороги.
2: Таким чином, надзвичайний повномасний посол Боснії і Герцеговини у Польщі Кавілька Шпіріч, як і остатні представники 30 країн під час візиту у Падерському воєводстві, так чи інакше згадують про Білорусь. Як підкреслює маршал Падерського воєводства Лукаш Прокор, менто такої тяжкої сусідства з Білорусією, Росією і супольні виклики примушають регіон шукати нові формати дипломатичної і культурної супраці, наладять подобні зустрічі.
4: Для нас незвикле важливо, бо припоминам, що мали через 3 роки замкнене перейшло граніче, чи той натуральний ринок збиту, натуральний ринок співпраці, ринок східний, został przerwany, on został zamknięty, więc nasze firmy szukają i muszą dalej szukać tych nowych kierunków i do tego wykorzystujemy właśnie i takie spotkania pojedyncze, a też takie dzisiaj spotkanie, kiedy mamy tych wszystkich ambasadorów. Drugi wymiar to jest wymiar współpracy uczelni oraz szkół. Przypominam, że nasze uczelnie, Politechnika czy Uniwersytety mają już dzisiaj współpracę z całym światem, z uczelniami z dalekiego wschodu, z uczelniami spoza Europy, ale żeby ta nasza nauka mogła się dalej rozwijać, to muszą być kolejne umowy, kolejne mosty współpracy i między nauczycielami, ale także między studentami. Też w ramach tej współpracy między takiej naukowej my też patrzymy na szkoły. Przypominam Państwu, że jako województwo niezwykle mocno stawiamy mamy na kształcenie dualne. Jesteśmy liderem polskim w zakresie kształcenia dualnego, czyli tego kształcenia, kiedy uczeń szkoły zawodowej uczy się od razu w jakiejś firmie. I te dobre praktyki z innych krajów chcemy również poznawać i je wdrażać w naszym województwie. No i trzeci wymiar, też niezwykle ważny wymiar polityczny. Jesteśmy liderem regionów trudnosąsiedzkich, tej koalicji, która walczy o regiony dla regionów, o dodatkowe środki dla regionów wschodnich Unii Europejskiej. I zdecydowanie spotkanie z ambasadorami Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, to zawsze jest okazja, aby umacniać te więzi współpracy, aby zwłaszcza teraz, kiedy te przyszłe fundusze europejskie się decydują, aby te sprawy podnosić i o nich przypominać.
1: Тільки нагадаю, що цими днями на Подоріжжі представники 31 держави знайомляться з економічним, культурним та туристичним потенціалом регіону.
0: Раніця з рацією.

Вітаю, раніца, Білоруське радіо рація. Доброго настрою вам жадаю. Навіни ось уже докладно про 5 хвилин у нашому ефірі. Там довіряємося, чому у Білорусі з Об'єднаних Арабських Еміратів екстрадірували громадянина Магадаскара. Ось така трошки заблитана історія. Розбираємося не у забаві. Єврозв'язна керує Україні додаткове фінансування на безпілотники та ракети. Такі теми не у забаві у нашому ефірі.

0: Это белорусская радиорация, 98.1 FM, у Белостокуды и Хородни, 99.2 FM, у Бирасе, Белой Подрядской, да и так само интернете rs.com. Далее расповедим, как у Белостока у каверни А100 арбалася дискуссия выстава медиапроекту «Три зупи погоня» и «Сармат компании Будьма белорусами». Василь Калач на этой встрече расповедал про сбрую, Катерина Водоносова про средневечные сбруи, ну а про встречи этого проекта у разных городах Польщі з одним з організаторів Алісем Кіркевичем порозмовляв Сергій Апанович.
1: Я веду, що такі подобні виступи були у різних городах. Розкажіть, де ви були, і як люди зустрікали вас у цих городах, де ви їздили з виступами?
2: З виступами по шляхетській культурі ми вже трошки поїздили по Польщі. Краков, Люблін, Варшава, Бидгощ, Лоць, Сопот. Трошки вже виступили. У різних городах завжди атмосфера приязна, приходять люди, які живуть, як правило, в Польщі, білоруси, які переїхали сюди, але так само приходять і поляки, приходять ті, хто займається історичною реконструкцією, ці ось, наприклад, у Любліні прийшов білорус, який займається шармеркою, фехтунгом, який фехтує, і в Любліні там є таке середовище, менавіта, ну, грона людей, які ось чоловік 30-40, для яких там фехтування це важлива річ. Ось, тому різні люди, хтось ці, комусь цікава більш мода, комусь цікава більш військова культура. Але головне, що це в випадку білоруса у момент такого єднання, момент щоб спричиниться до своєї історії, а в випадку поляків, з якими ми говоримо, це момент такої історичної дипломатії, тому що ми знаходимо агульні кропки, про які можна порозмовляти, які тичаться і польської історії, і білоруської.
1: А поляки, шмат поляків приходять, в основному білоруси на такі зустрічі ходять?
2: Звісно, в основному приходять білоруси, бо сама реклама орієнтована на білорусів, але поляки, менавіта з зацікавленого кола, ті, хто є реконструкторами, археологами, пасіонатами, як кажуть, історії, ті так само завітують, і це вельми приємно.
1: Як на вашу думку, Василь, чому нам треба пам'ятати про от ці шляхетські речі, які відбувалися вже, так скажем, давно? Чому це треба у 21-му столітті?
3: Тому що це основа культури демократії.
4: Коментує реконструктор і театрал Василь Калач.
3: Наша, менавіта європейська демократія, це основа відчування себе вольним чоловіком, який впливає на діяння держави. Вольний чоловік на своїй землі, зі зброєю, щоб її боронити, це акурат той еталон, до якого нам варто імкнуться.
1: Ми кажемо про зброю. Гэта вся зброя, яна ж не натуральна, да? Ці її можна воювати, так скажем.
3: Гэта вся зброя натуральна, її воювати можна, тільки навострити.
1: І часто приходиться використовувати там спарінги нейкі, як кажуть, бойові нейкі речі між собою, фехтування. На... Чи використовували чи ви гэта зброю на різних фестивалях, на які ви їздите?
3: Безумовно, з гэтым ми їздимо на фестивалі, ми там активно удельничаємо у інсценізації битв, а гэта фактично фехтування на інтуїцію. З такими самими фехтувальщиками, то бок ми не робимо ніяких постановок. Ось ми фактично відкрили тут у, ну, не у Белостоку, у Супраслі відкрилася школа фехтування шаблей під назвою «Зальотний шерміш», і незабаві хутко з'явиться група у Фейсбуку, і там можна буде праз з мою сторонку, наприклад, Василь Калач, Енрике де Сальвахе, знайти посилочки на це все, і там мені вже навчаються 6 дорослих особ.
1: Які взрослі? Ну, то есть от 18 до скольки? До 60? До 80?
3: А от 16 до 70.
1: Скажите, ось такі люди, як вони приходять на такі зустрічі, на такі школи, так скажем, фехтування? Чому?
3: Про фестивалі підходять, кажуть, ой, нам цікаво, ви так класно б'єтеся, давайте ми повучимося. А я вже займаюся фехтованням історичним і дослідуванням техніки історичного фехтування вже фактично 30 років. Ну, так, досвіду хапає.
0: Ну і послухати білоруських реконструкторів та популяризаторів історії прийшло коля півсотні аматорів шляхетської культури.
5: Раніца з рацією.
0: А так само полгодина зараз докладно состоится до 9 Беларуси, до 8 Польши. Я вам передаю привітання, дыша даю доброго, приємного дня. А так само назираем, між іншим, за народными традициями, их узгадываем, покольки народные белорусские традиции, менавіта кот таки белорусов. А коли казать про надворье, что наши продки про надворье казали? Ну, наприклад, на передадні покрову, час 12-13 кастрычника, лежуся периодом завершения усіх полявых прац, працу гаспадары рыхтавалі двор да халадоў. Вядома, справа, што таксама назіралі за прыродай, лічылася, што калі да гэтага часу перад пакровамі з бяроз ды дубоў яшчэ не апало ўсё лісце, то зіма прыйдзе позна і будзе суровай. Калі ж дрэва ўжо голае, зіма наступіць хутка і будзе дастаткова мягкай. Ну што ж, паслухаўшы беларускае радыё рацыя, трэба, напэўна, пайсці паназіраць за дрэвамі ды таксама далучыцца да народнай традыцыі. Ну, акурат сёння наперадзе ў нас дастаткова хмарнае панядзелак, асабліва на Гарадзеншчыне ды на Беластоцчыне. На Берасцейшчыне ад раніцы бясхмарнае неба, удзень месцамі невялікі дождж, сіноптыкі не выключаюць, ды верагоднасць ападкаў 20-25%. Удзень сёння тэмпература паветра чакаецца плюс 11-13, зараз ад самай раніцы нязначна павышаецца тэмпература паветра плюс 7 зараз у Гародні, 5 у Лідзі да Беластоку, 5 таксама у Берасці ды плюс 6 у Пінску. Вецер пераважае паўднёва-заходні ды умераны сёння, а таксама атмасферны ціск каля нормы, ён пераважна стабільны сёння чакаецца ва ўсіх гарадах нашага памежнага рэгіёну, у Беластоку, Берасці ды таксама у Гародні.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
6: 12 кастрычніка, панядзелак. У Беластоку прагудзіць 10-ты тэатральны фестываль «На прамак усходы». 12 кастрычніка зможам паглядзіць спектакль «Эмігранты» ў выкананні сеткі рэгіянальных тэатраў Грузіі. «Эмігранты» паводле п'есы Славаміра Мрожыка. Гэта інтэлектуальная драма пра двух эмігрантаў, якія жывуць у абмежаванай прасторы ў чужой краіне. Адзін пакінуў радзіму па палітычных прычынах, другі па эканамічных. Нягледзячы на розныя светапогляды, яны звязаны адзін з адным і знаходзяцца ў пастаянным псіхалагічным канфлікце. П'еса даследуе тэмы свабоды, годнасці, ідэнтычнасці, чалавечай адзіноты. Дыялогі персанажаў расказваюць сапраўдную цану эміграцыі, не толькі сацыяльную, але і ўнутраную і экзістэнцыянальную. «Эмігранты» Славаміра Мрожыка. Гэта кранальны і іранічны тэкст, які прымушае задумацца пра тое, што азначае свабода і што мы губляем у пошуках лепшага жыцця. Спектакль пачнецца о 18 гадзіне ў Беластоцкім кінатэатры «Форум». Акадэмія творчай дзейнасці, падляцкія сустрэчы з мастацтвам. Гэта серія бясплатных майстар-класаў, якіх удзельнікі могуць ствараць эксперыментаваць і развіваць сваю ўласную творчасць. Натхнёныя прыродай, мясцовым ландшафтам, традыцыямі і шматкультурнай спадчынай Падляшша. У панядзелак 12 кастрычніка адбудуцца майстар-класы па кераміцы, якія будзе весці Агнешка Дымбоўская з нясформнай працоўні ў Беластоку. Пачатак о 14 гадзіне па адрасе Варшаўская 111. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адведаць фотавыставу Магдалены Рыбій «Сцэна свету», якая па 18 кастрычніка працуе ў фойе кінатэатру «Форум». «Коэн по мілощі Крыс» Падляцкая опера і філармонія запрашае на канцэрт Артура Жміеўскага. Адзін з самых вядомых і паважаных польскіх акцёраў на гэты раз здзіўляе ў новым амплуа, прадстаўляючы музычную праграму з песнямі Леонарда Коэна. Праграма «Коэн по мілощі Крыс» гэта не толькі даніна павагі творчасці Коэна, але і новая эмацыйная інтэрпрэтацыя яго твораў. Пачатак о 19 гадзіне.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

0: Рація!
1: А так само тут зараз, окрім понеділок, чергове тему у нашому ефірі. У минулу неділю завершився кірмаш, де мистецький форум «Арт Біласток» удільничав у форумі і Центр білоруської культури у Біластоку, на стенді якого демонструвався живопіс Віктора Кабаца, де різьба Володимира Наумюка. Многие мясовые белорусы навідали эту невелькую выставу. Сярод их была и удова поэта Виктора Шведа Валентина Швед, якая рассказала про свои уражения от выставы, да и про планы относно ушанования памяти Виктора Шведа.
2: Сустракаю вас на выставе Виктора Кабаца и Владимира Наумюка. Это, як то сказать, яны нашие белорусы, признавалися до гэтага шчыры. И бачите, як тут прыгожа зроблена лес і дерева. І побачите, які є тут пригожі по просту праці. Чому я говорю про ці дві особи? Тому що вони в останній час важні, бо я порадкую спадщину Віктора Шведа і якраз одна картина Кабаца єсть у хаті і так само одна різьба Наумюка. Так що я прийшла і так усе, що побачу інших, то приходжу тут і затримовуюся.
3: А з архівом Віктора Шведа, що ви як би плануєте зробити? Ви просто зробите некий опис цих всіх книг, рукописів, чи як це буде виглядати ваша праця?
2: То у гэтий момент я порадкую його рукописи. Удалося мені тепер поділити на поезію, на прозу, і з цього вилучити усі так називаємо присвячення. Оказується, що то самим відомим білорусам, з яким Віктор сутракався, писав він вірш. І цього залишилося вельми много. І я думаю, що Центр білоруської культури це від мене попросту возьме. До того Księżnica Podlaska так само czekaje na to, kiedy ja im передам рукописи.
3: Ви рукописи отдадите їм на заховання?
2: У гэтий момент то я ще не ведаю, чи гэта буде центр, чи Księżnica Podlaska. В кожному разі я договорена відносно рукописів з Księżnicей Podlaskiej. Віктор сказав, що буде лепш, коли гэту йому спадщину передати Фьоніку у музеї Малої Айчини, але там на гэта нема попросту місця, і там не можна гэтага усього передати. Ну, в кожному разі я хотіла б, каб гэта заховалося. У мене нема так само такої ситуації, що я могла б гэта усе заховати.
3: А бібліотека Віктора Шведа, вот эти все книги, вы так сам будете передавать комусь?
2: Так, я думаю, что это все пойдет у Центр белорусской культуры, и там есть вельми много книжек, где были присвячені для Віктора. Ну і спадар Анатоль Ваб, директор центра, сказав, що гэта ўсё возьме. І я тепер на этап перапісування гэтых усіх кніжак і перапісування прысвячэнням, бо мне здаецца, што трэба было б гэта надрукаваць усё, так як, наприклад, Алексей Петкевич надрукаваў усе прысвячэнні.
3: У асобнай кнізе такой?
2: У асобнай кнізе. Здаецца, аўтографы разам. У польскім Кимашероді ж так само така книжка такого поета Вашкевича, знаного, що його жінка пані Собецька зробила такий список і видала книжкой. Ну, не ведаю, поки живу, так усе забавляюся.
1: Ну і так само дарю наші ефіри про пам'ять. У музеї пам'яті Сибіру Білостоку протягується цикл подій, примеркованих до адмислової вистави. Проходили варштати, де створили супольні колажі в своїх сімейних історіях при допомозі самих простих матеріалів. Про концепцію грека мероприємства розказує кураторка вистави Юліта Авась.
4: То сам варштати дедиковані в засаді родинам. Можна прийти теж самодільно, але можна прийти міжпоколеньово. Запрошуємо всіх. wszystkich, którzy chcieliby stworzyć własną tkaninę pamięci. Arpigeras to są tekstylne prace wykonane przez chilijskie kobiety po 1973 roku, po zamachu stanu w Chile. To są prace wykonywane z bardzo prostych materiałów, na podstawie jakby ich bazą prac jest materiał jutowy. Wykorzystywały po prostu worki po żywności i na tym naszywały różne obrazy, naszywały, które pokazują historię, które pokazują też sytuację społeczną, ekonomiczną. Arpigeras są nie tylko jakby kroniką historyczną, ale też są narzędziem, poprzez które kobiety pokazywały, że pamiętają o osobach, które zaginęły. To byli ich mężowie, synowie, ojcowie. Była to forma walki i wyrażenia sprzeciwu wobec dyktatury. Obrazy są bardzo kolorowe, wydają się być takie dziecinne czasami, natomiast ich przekaz jest bardzo wyraźny.
0: Окремо непосредних майстер-класів навідувальників чекає кураторська екскурсія по експозиції, яка супостовляє досвід чилійських жінок у часи диктатури з історією сибіряків. Екскурсія дозволяє глибіше зрозуміти контекст кожного текстильного твора і то, як ручна творчість допомогла заховувати пам'ять про репресії, тугу по родині і страчених близьких, каже кураторка вистави Юліта Вась.
4: Спровадження вистави з Чили є так, я часто достаю питання, як то се стало, що та вистава тут і знайшла. Видає се, що якби мовлення о різних ситуаціях, о різних рухах społecznych, które miały miejsce, o totalitaryzmach, o różnych tragediach, które wydarzyły się w różnych krajach, w różnych szerokościach geograficznych, ma ogromne znaczenie właśnie w tym, żeby jakby my nie porównujemy tragedii, które się wydarzyły, czy nie porównujemy systemów, nie porównujemy sytuacji politycznej dokładnie, tak, czy to jest to dyktatura prawicowa, czy lewicowa. Natomiast mówimy o tym, jak ludzie, którzy zostali dotknięci tragicznym zdarzeniem, przepracowują to, jak odnoszą się do tego, w jaki sposób ocalają pamięć o ludziach innych, o wydarzeniach, o tym, jakie wtedy właściwie były warunki historyczne. I tak samo jakby w Arpigerasach i tak w pracach naszych sybiraków widać tęsknotę za domem, za ojczyzną, za bliskimi. Jest to bardzo, bardzo wyraźnie ujęte tutaj. Widać tutaj też mocny akcent na jakby kościół katolicki, tak, i wiarę, który pokazuje żołnierzy Armii Czerwonej palących dokumenty. Palenie dokumentów to wymazywanie pamięci, pozbawianie tożsamości. Porozmawiać o tym, tak, że na przykład, nie wiem, jak chcesz zanieść jedzenie tak bratu, to idź w piątek, bo ten strażnik pozwoli przejść, tak, a inny na przykład nie, znaczy przejść, przekazać, tak, to jedzenie. I tutaj sporą część tej pracy zajmują adwokaci. I tu jest napisane: chrońmy adwokatów, tak? To jest też kolejny krzyk o to, żeby powrócić do sprawiedliwości. Na wielu pracach też pojawia się donde están, gdzie oni są, tak? To też jest takie ciągłe domaganie się właśnie tego, żeby te osoby wróciły, żeby w ogóle można było o tym mówić. I na tej pracy solidarność, tak jak pani pytała o elementy wspólne z czasami komunistycznymi, tak? No to na wielu pracach pojawia się Kościół katolicki też tutaj, ale też tu mamy solidarność w obronie praw człowieka.
1: I to tylko dodam, że wernisaż z ekspozycji odbędzie się 16 stycznia.
5: Рація.ком. Можливість онлайн-трансляції програми Радіо Рація.

0: 11 година у Білорусі, 10 у Польщі.
1: Євросвязи накерує Україні додаткове фінансування на безпілотники і ракети. У вученнях АДКБ у Білорусі беруть удел більш за 1500 військовців з 5 країн. У Білорусі з Об'єднаних Арабських Еміратів екстрадировали громадянина Мадагаскара.
0: У студії з новинами Анна Шайковська.
1: Війна в Україні. У неділю 11 кастричника старшня Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Вона підтримала ідею енергетичного перемир'я і заявила, що Євразія виділить додаткові сродки на закупку Україні безпілотників і ракетів. Про це вона написала у соціальній сітці X. Цитата. «Я цілком підтримую заклик президента Зеленського до спинення огню, який оборонить глобальні поставки продуктів харчування і енергетичної інфраструктури як в Україні, так і в Росії», написала Урсула фон дер Ляєн. У Білорусі тим часом почалися військові вучення організації домови об колективної безпеці «Непорушене євротерство 2026 і бар'єр 2026». У маневрах удільничають більш за 1500 військовців з Білорусі, Росії, Казахстану, Киргизстану і Таджикистану. Командно-штабні вучення миротворчих сил АДКБ відкрилися у Вітебську, а спеціальні вучення бар'єри 2026 у старих дорогах. Поводле Міністерства оборони Білорусі, військовці відпрацюють проведення миротворчої операції і ліквідацію криніців біологічних погрозів. У маневрах задійничані так само представники правоохоронних органів, внутрішніх військ і Національної гвардії. Агульна кількість техніки перевищає 300 одинок, у тим ліку каля 80 дронів. Начальник Генерального штабу Збройних сил Білорусі Владимир Белый заявив, що вучені проходять в умовах росту воєнної небезпеки. Він обвинуватив західні країни у нарощуванні воєнного потенціалу і підрихтовці до нової війни. У Білорусі з Об'єднаних Арабських Еміратів екстрадировали громадянина Мадагаскара. Його шукали праз Інтерпол як організатора нелегальної міграції. У червні 2024 року мужчина привіз у Білорусь 13 заміжників – громадян Бурунді, Камеруна, Каморських островів і Нігерії. Некоторий час вони провели на білоруській території, а після поспробували незаконно пересечі межу з однієї з країн Євразвязу. Процедура передачі громадянина Мадагаскара білоруської міліції відбулася у аеропорті Дубая. Його доставили у Мінськ рейсом «Белавія». Варто нагадати, що 5-6 кастричника військовці Національних узброєних сил Латвії виявили групу з 20 нелегальних мігрантів, які спробували пересікти межу з боку Білорусі. Їх супроводжали некілька узброєних мужчин у масках, які погрожали латвійським військовцям. А праз некілька годин після цього люди у масках уварвалися на територію Латвії, пошкодили електрощит і викрали відеокамери. Подляшша. Завершився кірмаш і мастацький форум «Арт Белосток», у якому удельничали більш за 60 мастаков як з Подляшша, так і з усієї Польщі, а так само з Літви і Білорусі. Подія відбулася сьогодні у другий раз, тому організувати її було значно простіше, каже головний ініціатор і створальник форуму Януш Жабюк.
2: Другий раз є дуже важче, бо за першим разом, що ми відкривали віле дзвік, які були замкнені, а зараз був

0: otwarte. Dlatego najgorsze było jakby za nami, ale zrobiliśmy kilka takich kroków znowu do przodu, żeby rozwinąć tą inicjatywę, rozwinąć to wydarzenie i po efektach, które widzimy od pierwszego dnia, czyli od wernisażu, no mamy jeden wniosek, że Białystok potrzebuje takich wydarzeń, że są one niezbędne ze względu na piękno, które po naszym mieście rozsiewają.
1: Organizatory kiermaszu i mastackiego forumu Arty Białostoku już zajawili, że będą pracować w tę nieprostą sprawę. I w następnym chodzie trzeci raz organizuje forum, stwarzający już trwałą tradycję. Больше новин узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск раз година.
2: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
3: Сегодня у день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Местами магчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура поветра от 11 до 13 тепла. Ветер заходний и паудньово-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму. Витаю, шановное. Понеделок сегодня на календаре 12-го кастрычника. Як завжды, не глядячи ни на что, доброго дня, да и доброго настрою, зычить усім белорусская радио и рация. Я Олесь Дубовец, я спадзяюся, выспалюся, бо про это мы поговорим сегодня и доведаетесь, что недохоп сну уплывает не только на память и на концентрацию, але и на працу всего организма. Вот буду пужать вас, шановные люди, которые не доспали. Так само вот этот недохоп сну выкликает наступства, про которые многие не подозревают. Вот так, серьезно. Понеделок. Починаємо серйозно. Що тичиться музики? Дек Антитіла, The Offspring, Perfect, Руся з Андреєм Текіндангом, Акута, де інші. Ну і не в забаві традиційно Ян Мордань з архівом тидньовіка Ніва.
2: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо FM.

0: ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 28 сакавіка 1976 года. Ну і цирк. Заграничные не докажуть, а говорять, что на Белосточину редко он приезжає. Неправда, дороженьки. От понеделка до понеделка завсёды новая программа. Сам на свои очи бачив, да и не только цирк, а и навод каскадеров за одних 16 злотых. Вось однойчи в субботу выбрався я у Белосток тягником, зрозуміла, купивши в касі билет. Иду на перрон Бельского вокзала. Народу аж кишмак кишить. Три тягники амаль у один час одыходять, але гэта не беда. Найважнейшее, что чакать долго не треба. 5 хвилин до отъезду. Это ерунда. И только я себе так подумал, як прохрипела у гучноговорителей. Увага, увага, тягник с Беловежи в Белосток спознится приблизно на 40 хвилин. Вось тобі і ерунда. Тут уже і велика ерундіща виходить, подумав я в голос. Не переймайся, дружачок, заговорив ззаду нехта сутішальна. Звичайна справа, гэта ще і так добра. Побачиш, як назад будеш звертатися, не такі цуди будуть ще. Цуди цудами, а на 9 годину в Белосток уже не поспею. Ну, але що ж, не моя вина. Змарнував ніяк тия 40 хвилин, виходжу і знову на перрон. І тут, як не замітушаться люди, молодші на ходу, на подножки скачуть, баби криком беруть, піск-віск, якби стадо раз'юшане звіров випустили, чую. Тільки гузики сиплються, де чорт з гузиками, хоча б шапку не згубить. Я її у руку і давай так само пхатися. А тут уже й од'їзд подають. У ліс ніяк дик стать нема де. Одна нога на подлозі, а другая ледь у ніякую корзину не попала. Уже, може б, я їй і сунув туди, де в час жанчина, яка стояла передо мною, крикнула, що там яйки. Нічого, значить, не зробиш. І так стою на одній нозі, як бусел посередині скошеного луга. До самого райська так їхав. Там трошки уперед посунувся, і то дякуючи тим, що всядали. Уже здавалося й добре. На двох ногах стою, і до того я ще головою повернути можна. Да ні, знову біда. Коли одно добре, дик з другим не так. Шибовок не хапало. Коли тягник стояв, то гэтага не відчувалося. Але як тільки кранувся, дик вітер давай виконувати свій обов'язок. І то просто вуха почав шпарить. Біда, думаю, на дьме моцно. Давай я вуха пальцем затикать. Заткнуть не заткнув, але вже і рука осамліла. Де поворушиться нема як. Тільки людей на чергових припинках доваліла. А тут уже і нос синее, як у п'яниці. Відомо, дзьме. Де, на щастя, до Белостока вже близько було, але гэта ще тільки половина. Ще ж казали, назад треба вертатися. Хочей би оформить справи і на 13-ту доспець, говорю собі. Може, тоді такої толкотні не буде. Уладив все, як треба, і накерувався на вокзал. Тільки вийшов на 4-й перрон, і аж в очі на лоб вилізли. Людей, як мух каля меду, і все чогось бігають то взад, то вперед, а некоторые навіть у вокни вагона лезуть, тільки ноги в повітрі мотахлаються. Здурели ті, що цьому некого забили і злочинцю в вагоні ловять. Нічого не можу скумекать. Давай ближе дверей протискатися. Улезти ж треба. Ди де там? Дверей вогулі не видать. Там, де вони повинні бити, бицем би виноградні кісті, скопивши один одного за плечи і ногу сунувши на подножку, люди висять. Я до других кинувся, і там тоє саме. Тоді я ще далей, уже й до самого паровоза простиснувся, а там, ах, мамочки, де тільки можна ногу поставити, і ось за що рукою схопиться, усюди стоять. Де ж тут поїдеш? Напевно, ще некілька вагонів дочепять. Так же ж немагчимо і небезпечно. Але де там? Од'їзд подають. Сам керівник до машиніста праз окно своего купе рукою махає. Поехали. И тогда я только убачив, что еще на буферах опошнего вагона 2 вольные места засталися, але чомусь никто на их не поквапився. Ну и что, тижне цирк это, тижне выступление каскадеров, да усяго за 16 злотых. написав Міхась Шахович.
3: Сторонки тидньовіка Ніва нагортав і читав Ян Мордань.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Радіорація.
1: От це що про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радіо Рація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: Беларуси з'їжджаємо, це абсолютно зрозуміло.
1: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація

0: Руське радіо рація пропонує.
1: Віталь Циганков на Білоруській радіо рація. У кожний будній день поводлі польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
1: Сайт Білоруська радіо рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
3: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
0: Білоруська радіо рація пропонує.

0: районі під час так званої контртерористичної операції. Тоді КДБ заявив об затриманні терористів, а провладні СМІ опублікували відеозапис, на яким Павел виглядав збитим. У СІЗА КДБ їх доставили на вертольоті. Пізніше українця осудили як диверсантів СБУ до 20 років неволі кожного. Їх терміни зневольвання мають скончитися у 2043 році. У СІЗА 63-годовому Сергію Кабарчуку діагностували онкологію. Він відбуває свій термін у шкловській колонії номер 17. Його син Павел у могильовській турмі номер 4. Яни признані політв'язнями. Каля 200 замежників, серед яких 33 білоруси, покинули Польщу на потребування улад з 5 по 11 кастричника, свідчить інформація польської поміжної охови. Польську територію доброохотно покинули 20 громадян Білорусі, примусово 13. Проведений виданням «Позірк» аналіз повідомлення поміжного відомства показав, що за останні 41 тиждень на потребуванні улад Польщі країну покинули амаль 8 тисяч чоловік, з яких принамсі 842 громадянини Білорусі. Більш новин на сайті у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы аўторак воблачна з праясненнямі, удзень магчымы невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы +3-5, удзень ад 10 да 12 цяпла.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Так, нагадаю, что мы вещаем в FM, менавіта диапазоне 98.1 нашая хваля, до прикладу, Белостоку и Гародні, по абодва баки мяжи, 99.2 нашая хваля Паўднёві, у Берасці з аднаго боку і Белая Падляска з другога. Нас можна слухаць онлайн праз сайт racia.com, лёгка падлучыцца, націснувшы на адпаведны гузік. Абірайце для сябе зручны, бяспечны варыянт. Мы ёсць у соцсетках і месенджерах так само.

що нам треба? Треба насипати гори. Каб наші діти нарешті почали народжатися з орліними носами, а не з кірпатими і пляскатими. Насипати гори, насипать. Продати майомість, купити машини, обов'язково з кузовом, ридльовки, лопати, шуфлі, мяхи. Усе для того, каб насипати гори. Насипати гори.

0: Таким чином почнем з амбасадора. У Подляському воєводстві розпочався промоційний візит керівників дипмісії акредитованих у Польщі, представники 31 держави, та гулом 47 чоловік, знайомиться з економічним, культурним і туристичним потенціалом регіону, а так само тяжким сусідством з Білоруссю і Росією. Спеціально для нашої кореспондентки Ольги Сямашки ексклюзивно про відносини з Білоруссю і роль дипломатії розповіла надзвичайний повномочний посол Боснії і Герцеговини у Польщі Кавілька Шпірич.
1: Господарня амбасадор, які, як ми зараз можемо агулом окреслити стосунки Боснії, Герцеговини і Білорусі? На якому етапі вони знаходяться чи підтримуються сувязі?
2: Ну, ві пані, я єстем амбасадором в Польщі, не покривам Білорусі, але ми утримуємо контакти з Білорусією, іле можна, бо відомо, що є утруднення апропо прийшча наших ченжарувек або того всього, так же то є дуже такий сенситивний темат.
1: Як виступ дипломатичної діяльності розглядається агулом Білорусі, Росію у зв'язці як країни-агресори, які удільничають у війні супроць України?
2: Не бачимо так. Нам дуже прикро, що ще тлочить та війна. Дуже нам прикро, бо ми самі мали війни через 4 довгі роки. Не життіли б нікому і нему війни. Маємо надію, що то в прийшлості все ще успокої, що будемо всі співпрацювати, а язик дипломатії є такий язик, що просто стараємося знайти діалог, а не конфлікт.
1: І певно, що Боснія і Герцеговіна так само мають стале місце проживання білорусів.
2: Очевидно, пані є добре поінформована, бо є така спільнота в Боснії і Герцеговині білорусинів. І вони мешкають, власне, споро їх мешка в єдному місті, яке ще назива Прнявор, близько Баня Луки, і вони утримують свої культури до дійшейшого дня. Значить, лончу історії з терашньощом і прийшлощом.
1: Так само відомо про те, що Боснія і Герцеговіна протяглий час 22-го року вже з'являється кандидатом у вступлення в Євразв'яз. Які, може бути, головні вислови з цього всього ми можемо порадити, підказати Білорусі у далішому розвитті?
2: Очевидно, що варто мати ціль. Ми, значить, дуже довго єстешме по тій дорозі до Унії Європейської. Зараз єстешме краєм кандидатом до Унії Європейської і маємо надію, що як найшибче те негоціації ще зачну. Можемо бути прикладом для вашого краю теж, щоб ще в прийшлості попросту зробили такі реформи в різних обшарах, як ми теж робимо.
1: Як ви бачите зі своєї професійного досвіду, якою може бути вирішення білоруського питання, що може поставити зараз білоруський демократичний шлях розвиття?
2: Ну, я тільки повім, пані, що то тільки і вилончне можуть зробити обивателі Білорусі. То є моє здання і мам дуже довге досвідчення. Всі інші розв'язання є дуже трудні, але обивателі Білорусі мушуть просто вибрати свої прийшлі дороги.
1: Таким чином, звичайний повномоцний посол Боснії і Герцеговини у Польщі Кавілька Шпірич, як і останні представники 30 країн під час візиту у Подільському воєводстві, так чи інакше згадують про Білорусь. Як підкреслює маршал Подільського воєводства Лукаш Прокор, менту такої тяжкої сусідства з Білорусією, Росією і супольні виклики примушають регіон шукати нові формати дипломатичної і культурної супраці, не ладять подобні зустрічі.
3: Для нас незвикле важливо, бо припоминам, що мали через 3 роки замкнене перейшло граніче, чи той натуральний ринок збиту, натуральний ринок співпраці, ринок східний, został przerwany, on został zamknięty, więc nasze firmy szukają i muszą dalej szukać tych nowych kierunków i do tego wykorzystujemy właśnie i takie spotkania pojedyncze, a też takie dzisiaj spotkanie, kiedy mamy tych wszystkich ambasadorów. Drugi wymiar to jest wymiar współpracy uczelni oraz szkół. Przypominam, że nasze uczelnie, Politechnika czy uniwersytety mają już dzisiaj współpracę z całym światem, z uczelniami z dalekiego wschodu, z uczelniami spoza Europy, ale żeby ta nasza nauka mogła się dalej rozwijać, to muszą być kolejne umowy, kolejne mosty współpracy i między nauczycielami, ale także między studentami. Też w ramach tej współpracy między takiej naukowej, my też patrzymy na szkoły. Przypominam Państwu, że jako województwo niezwykle mocno stawiamy na kształcenie dualne. Jesteśmy liderem polskim w zakresie kształcenia dualnego, czyli tego kształcenia, kiedy uczeń szkoły zawodowej uczy się od razu w jakiejś firmie. I te dobre praktyki z innych krajów chcemy również poznawać i je wdrażać w naszym województwie. No i trzeci wymiar, też niezwykle ważny wymiar polityczny. Jesteśmy liderem regionów trudnosąsiedzkich, tej koalicji, która warczy o regiony dla regionów, o dodatkowe środki dla regionów wschodnich Unii Europejskiej. I zdecydowanie spotkanie z ambasadorami Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, to zawsze jest okazja, aby umacniać te więzi współpracy, aby zwłaszcza teraz, kiedy te przyszłe fundusze europejskie się decydują, aby te sprawy podnosić i o nich przypominać.
0: По виніках перших зустріч у межах цього візиту 31-ї дипломатичної місії на Подляшу означається, що головними пріоритетами програми становиться відкриття нових ринків для якісної подляської агропродукції, презентація місцевого бізнесу, а так само питання безпеки усходнього флангу НАТО і розвиття трансгранічного сусідства.
4: Радіо Рація. Сім'ятичи. Кобрин. Високая.
5: Яну Подляшки.
4: 99,2 FM. Thank you.

0: Політ хід з Віталем Циганковим.
1: За три дні атака Україна знищила половину дата-центрів Яндекса і фактично всі його суперкомп'ютери. Поводле оцінок експертів, це половина всіх суперкомп'ютерів Росії. Це викликало збої у праці важливих сервісів у багатьох районах Російської Федерації. До того ж, одним з важливих наступів стало скорочення праці російських фабрик-ботів. Одразу в інтернеті стало менш прихильників партії «Альтернатива для Германії», нібито українських користальників, які ненавидять поляків, і, відповідно, польських, які ненавидять українців. Поводле аплікації російського комерсанта, пошкоджені отримали як мінімум три дата-центри Яндекса у Сасові, Калузі і Владимирській області. Заміна частки обсталювання може зайняти до 6 місяців. Гэта оцінка терміну поставки техніки, а не прогноз, що всі сервіси будуть непрацездольні півгода. Яндекс уже обмежував частку своїх функцій, наприклад, в облачне сховище диск. Для білорусів наступства уже не теоретичні. Після удару українських безпілотників по дата-центрах Яндекса узникли перебої у праці сервісів і у Білорусі. Поводле повідомлення 11-12 кастрычніка, проблеми закранули у приватності сервіс таксі Яндекс Гоу. Під час збою білоруси повідомляли, що не можуть викликати таксі. Проблеми можуть закрануть не тільки звичайних користальників, але й компанії, які заховують дані або використовують в облачну інфраструктуру Яндекса. Під час аварійного режиму компанія попереджувала про нестабільну технічну підтримку і затримки. Коли пошкодження інфраструктури протягне впливати на сервіси, можливі нові перебої у картах, навігації, музиці, доставці і інших продуктах. Але не всі вони обов'язково будуть недоступні одночасово. Це залежить від того, на яких серверах і в яких регіонах працюють конкретні компоненти. Для Білорусі важливо, що лічбові сервіси, якими користуються білоруси, залежать від інфраструктури за межами країни. Тому удар по об'єктів Росії може відбитися на повсякденному житті у Мінську чи Вітебську. Коли Яндекс буде довго обновляти інфраструктуру, це може повелічити видатки компанії, погоршити надійність некоторих послуг і примусить бізнес шукати альтернативних поставщиків. У свою чергу, коли проблеми повпливають на облачні вилічення і інші IT-сервіси, наступства можуть вийти за межі одного прикладання. Мне ж подається, головная основа, якую повинны зробить белорусы, это найперш питание надежности личбовой инфраструктуры. Коли один российский поставщик становится важной часткой повседенного життя и бизнеса в Беларуси, его уразливость автоматично робится и белорусской проблемой. Магчыма, многие белорусы хотя бы зараз задумываются про то, что вогуле не варто тримать свою почту ці свои дадзеныя на российских платформах.
0: Політика з Віталем Циганковим.
2: Прононсуємо навздогон ближайший випуск новин. Литва настоює на необхідності спинення транзиту російського збожжя. У Варшаві поставлять чарівний театр Лариси Єніюш. При нападі Росії удари будуть нанесені і по Білорусі, у тим ліку, заявив головнокомандуючий НАТО в Європі. Про це та інше дізнаємося праз 8 хвилинах.

Вітаю, шановний, сьогодні 12 кастричника, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції на старті тидню. Видатного настрою всім жадаю Білоруська радіорація. Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Льоха, гади приємному шляху поважане. Будьте, будь ласка, уважливими і осторожними на дорогах. Жадаємо вам добратися туди, куди ви хотіли. Ми тягом ближайших годин будемо бавити час з допомогою якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях. Святослав Вакарчук уже співає для нас одну з моїх лепших речей, де я. Далі нас чекають Navi Band, Roxette, Lombard, Martin S, Avril Lavigne, Троїця та інші вибітні виконавці. Уже літерально про 9 хвилин почуємо з вами Якуба Сушинського у передачі «Глянь Машерей». Крішечку пізніше, літерально про півгодинки, навіть менш, послухаємо з вами Якуба Сушинського у передачі

0: Уласна церемонія премії ім'я Єжи Ядройця розпочнеться вечором 7 листопада. Більш новинок на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, невялікія ападкі назіраюцца ў рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 9 да плюс 11 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 7 до 9 градусов тепла, чекается в облачное надворье, махчимы невеликие опадки так само. Температура поветра завтра днем в складе от 10 до 12 градусов со знаком плюс, будет в облачно, синоптики прогнозуют невеликие опадки на Городенщине и Белосточине, атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 12 кастрычніка, панеділок. Щиро жадаю, каб вечаровы час на старті чергового працоўнага тыдню так само падарував виключно приємні емоції. Видатного настрою всім жадаю Білоруська радіо «Рація». Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір і особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться. Легка, де приємному шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважними і осторожними на дорогах. Як завжди, тягом ближайшої години послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях. Змітер Войтюшкевич, наприклад, уже співає для нас свої знакомітні бадяги. Далі нас чекають Брайан Адамс, Ніскіс, Юту, Юзари, Нагуаль, Хеппі Сет, Ляпіс Трубіцький та інші вибітні виконавці. А уже літерально про 20 хвилин прогучить передача «Ми бачимо», тому зазнавайтеся з нами, хто до нас долучився, буде цікаво, як я вже і казав, заставайтеся з нами.

Литва настоювала на необхідності спинення транзиту російського збожжя в Україні без силу вищих двох українських громадян, які у Білорусі обвинуваті у тероризмі. За минулий тиждень на потребування улад Польщі покинули 33 громадяна. Про гэтыя і інші новини про 4 хвилини розкаже Володимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

амбітний виконавці. Уже літерально про 9 хвилин почуємо з вами Яна Морданя у передачі з архіва Ніви. Він уже полістав тиднєвик адмислево для нас. Трішечку пізніше, 22:30 по для білоруського часу, нас чекає книгові ефіри. Буде цікаво, заставайтеся.

0: криком беруть. Писк, виск, як би стадо раз'юшане звіров випустили. Чую. Тільки гузики сиплються, де чорт з гузиками. Хоча б шапку не згубить. Я її у руку і давай так само пхатися. А тут уже й од'їзд подають. У лес неяк дих стать є маді. Одна нога на подлозі, а другая ледь у неякую корзину не попала. Уже, може б, я їй і сунув туди. Див час, жанчина, яка стояла передо мною, крикнула, що там яйки. Нічого, значить, не зробиш. І так стою на одній нозі, як бусел посередині скошеного луга. До самого райська так їхав. Там трошки уперед посунувся, і то дякуючи тим, що всядали. Уже здавалося й добре. На двох ногах стою, і до того я ще головою повернуть можна. Ді ні, знову біда. Коли одно добре, дик з другим не так. Шибовок не хапало. Коли тягнік стояв, то гетого не відчувалося. Але як тільки кранувся, дик вітер давай виконувати свій обов'язок. І то просто вуха почав шпарить. Біда, думаю, надьме моцно. Давай я вуха пальцем затикать. Заткнуть не заткнув, але вже і рука осамліла. Де поворушиться нема як. Тільки людей на чергових припинках довалила. А тут уже і нос посіпав. Не, як у п'яниці. Відомо, дзьме. Де на щастя до Білостока вже близько було, але гета ще тільки половина. Яще ж казали назад, треба вертатися. Хочей би оформить справи і на 13-ту доспіть, говорю собі. Може, тоді такої товкотні не буде. Уладив все, як треба, і накерувався на вокзал. Тільки вийшов на 4-й перрон, і аж в очі на лоб вилізли. Людей, як мух каля меду, і все чогось бігають то взад, то вперед, а некоторі навіть у вокни вагона лезуть, тільки ноги в повітрі матахлаються. Здурели ті, що цьому некого забили і злочинцю у вагоні ловять. Нічого не можу скумекать. Давай ближе звірей протискатися. Улезти ж треба. Де де там? Звірей вогулі не видать. Там, де вони повинні бути, бицем би виноградні кісті, скопивши один одного за плечі і ногу сунувши на подножку, люди висять. Я до других кинувся, і там тоє саме. Тоді я ще далей. Уже й до самого паровоза простіснувся, а там, ах, мамочки, де тільки можна ногу поставити, і йось за що рукою схабиться, усюди стоять. Де ж тут поїдеш? Напевно, ще некілька вагонів дочеплять. Так же ж немагчимо і небезпечно. Але де там? Од'їзд подають. Сам керівник до машиніста праз окно своєго купе рукою махає. Поїхали. І тоді я тільки убачив, що ще на буферах опошнього вагона два вольні місця засталися, але чомусь ніхто на їх не поквапився. Ну і що? Ці ж не цирк гета, ці ж не виступлення каскадерів. Дивися го за 16 злотих. Написав Михась Шахович.
1: Сторонки тидня Віка Ніва, гартав і читав Ян Мордень.
2: Радіо

квартал. Вольтер кричав свої ідеї, змагався вікінг Ліндерот. Там нараджали Прометеяв, і думки думав Геродот.

0: Євросвязь ухвалив 22-й пакет санкцій супроти Росії. Міліція просить у політутякачки розписку об невертанні у Білорусь. Обвішана програма 15-ї літературної премії ім'я Єжи Гідройця. Про гэта і інші новини уже літерально про 2 хвилини розкаже Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.
1: На захід рушив Магеллан. Створав імпресії з натури. Французский майстер Поль Сезанн.

0: Львівського радіо. За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторінці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Ісус Христос!
1: Радіо

як сханаю, душа застанеться. У зянні кожної кринічної сльози, у аєри, що з вітром сячеться, у срібній хвалі дняпровської лози, у бадяках, що мечами суровими.

Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.